0: Run. One Republic You Run na otvorenom 11.30 je. Dobar vam dan i dobrodošli u radno vrijeme. Nakon jučerašnje, pa ne baš pretjerano uzbudljive utakmice između Francuske i Španjolske večeras, u 21 Engleska Argentina, kažu analitičari i sve nekakve ove kvote, šanse da Engleska pobjedi su 54%, šanse da Argentina pobjedi 46%. Ali mislim da šanse da gledate prijenos u originalnom, na originalnom jeziku Engleske ili Argentine su jako male, a šanse da čujete nekakvu psovku na radiju su još male, iako, evo, te šanse su se upravo povećale. Naš Petar Tin probao je predvidjeti kako će večeras engleski i argentinski komentatori zvučati. Pa krenimo redom.
1: England have never won a World Cup semi-final on foreign ground. It's a free kick for England. Here comes Bellingham. For Kane. Bang! Goal for Kane! Bang on 90 minutes! England have a delirious drama! Harry Kane, the English knight, has answered his nation's call and may have carried the Three Lions to the World Cup final. New York awaits and England dares to dream once more.
0: All right, then Argentina.
2: Vanico Gonzalez, se viene Argentina. Julián, Enzo, Messi, sempre Messi. Sempre Messi! Le pega Leo! Le pega Leo! Gol! Golazo, golazo argentino! Increíble, mágico, sublime! Che obra de arte! Che selección argentina, argentina, argentina! Nunca dejaron de creer! Aquí está el campeón del mundo! ¡Vamos Argentina, carajo! La puta madre!
3: Stavo hitovi. Nota, nota, disco.